Hama wadikani muna Kristu, shokora mwari rinoti, ndakauya kuti muwe neupenyu, kuchengetedza utano inzira yekuterera musiki nerudo. Kuitira kuchengetedza mhuri yako pachirwere chemuzvararira, teedza mito yedziviriro inotevera. Usati washandisa dande mutande renhunga kekutanga risiye rirowe nemhepo pabvute kwezuva rese. Turika pamubhedha, urare mukati maro usiku wese kunyangwe usikaoni nhunga. Wacha dande mutande renhunga nemvura nesipo, urinanika pabvute, sona maburi netsono neshinda. Usarasikirwa nechipo ichi. Usazoshandisa dande mutande renhunga mukuedza hove kana kufukidzira zvirimwa, ngekuti izvi zvinobvisa kuchengetedzwa kwewaunoda uye zvinoisa upenyu panjozi. Kuchengetedza imba yako kuteedza mutemo waMwari. Ida umwe wako semadira unozviita. Mwari akuropafadzei uye achengetedze mhuri yako. Amen. Rara usiku wese mukati medande mutande renhunga kwegore rese, uye zvidzivirire kuchirwere chemuzvararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu.

Hama wadikani muna Kristu, shokora mwari rinoti, ndakauya kuti muwe neupenyu, kuchengetedza utano inzira yekuterera musiki nerudo. Kuitira kuchengetedza mhuri yako pachirwere chemuzhararira, teedza mito yedziviriro inotevera. Usati washandisa dande mutande renhunga kekutanga risiye rirowe nemhepo pabvute kwezuva rese. Turika pamubhedha, urare mukati maro usiku wese kunyangwe usikaoni nhunga. Wacha dande mutande renhunga nemvura nesipo, urinanika pabvute, sona maburi netsono neshinda. Usarasikirwa nechipo ichi. Usazoshandisa dande mutande renhunga mukuedza hove kana kufukidzira zvirimwa, ngekuti izvi zvinobvisa kuchengetedzwa kwewaunoda uye zvinoisa upenyu panjozi. Kuchengetedza imba yako kuteedza mutemo waMwari. Ida umwe wako semadira unozviita. Mwari akuropafadzei uye achengetedze mhuri yako. Amen. Rara usiku wese mukati medande mutande renhunga kwegore rese, uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu

0: Hama wadikani muna Kristu, shokora mwari rinoti, ndakauya kuti muwe neupenyu, kuchengetedza utano inzira yekuterera musiki nerudo. Kuitira kuchengetedza mhuri yako pachirwere chemuzhararira, teedza mito yedziviriro inotevera. Usati washandisa dande mutande renhunga kekutanga risiye rirowe nemhepo pabvute kwezuva rese. Turika pamubhedha, urare mukati maro usiku wese kunyangwe usikaoni nhunga. Wacha dande mutande renhunga nemvura nesipo, orinanika pabvute, sona maburi netsono neshinda. Usarasikirwa nechipo ichi. Usazoshandisa dande mutande renhunga mukuedza hove kana kufukidzira zvirimwa, ngekuti izvi zvinobvisa kuchengetedzwa kwewaunoda uye zvinoisa upenyu panjozi. Kuchengetedza imba yako kuteedza mutemo waMwari. Ida umwe wako semadira unozviita. Mwari akuropafadzei uye achengetedze mhuri yako. Amen. Rara usiku wese mukati medande mutande renhunga kwegore rese, uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Aiwa purtani chambo tengesera na kudai zvi takupinda mungoba dzega dzega dzekusiyana siyana ngene kodai dzemisa bawa nekachingoma kake Guillermina katorzora zvine 27 minutes